0: Radio Solo. Klokken er 5:06.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...

0: Radio Solo. Klokken er 8:43. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Give it up for Teddy Swift!

0: Radio Solo. Klokken er 11:34. Temperaturen lige nu er 18 grader.
1: Radio Solo. Gode sange. Som den her. Den her. Den her. Den her.